0: onyame nhyira yɛ nyinaa nso anigyeɛ ne ɔpa ho keka so nko a ɛtu mmirika ba awurade ani bɛsua ne ho asɛm na afei yɛsaa bɛyɛ adima mpayɛ ɛyɛ nyame pa yɛaba saa bere yɛnsa ama bio yɛbɛba a anadwo 9 no ɛno nti sɛ bi a wowɔ lae yi so na wonyɛ memenda kwanhwene na wopɛ sɛ wo ne yɛ som a yɛapo nyinaa abiebie baabi a wowɔ no ebi nni hɔ a wobɛtumi adwɔneɛ ɛwɔ facebook youtube nsafo no bebree ɛwɔ youtube life a atɔre no ɛkɔ soɔ no so no wobɛtumi ɛne yɛn asom akwanya wɔ hɔ a nnipa a wɔnam no so a wɔbaeɛ no na wɔne no aba abɛsra yɛ nyame ɛmoa yɛ nyinaa sɛ yɛbɛyɛ ne saa yɛbɔ mpa yɛ a yɛnkɔ so a na yɛnni ma ewiase ɔtena so ɛyɛ faneɛsie du ayie no so ɛbɛba so yɛne yɛda nyinaa na ɛwɔ lae yi so yɛ nyinaa yɛnim no yɛwie a adwomtoɔ a wɔto yɛ biribi a wɔtena na yɛbie ne so ama dɔfo ahwɛ n'anim yɛba anapa 5 yɛbɛba anapa 10 no because ayie ne hyɛ aseɛ 1 anwummerɛ 6 o'clock no ɛne sabbath school 8 no ɛma so because of sɛ ɛda ayie no yɛne no a ne te lae yi so nti anam nwummerɛ 6 ɛne anadwo 8 sabbath school no ɛma so ana yɛahyɛ ne nso ɛhu yɛ nnua bi so a ne yɛaka akyerɛ no nyame nhyira yɛ nyinaa anadwo so dumienu paibɔ no so ɛwɔ hɔ ɛda nyame ase wɔ ne a wɔde yɛ bi wɔ yesu din mu amen.
1: Kasamafoɔ ahodoɔ bebree na ade ɔmo maa yɛn ɔsom dwumadi ahodoɔ bebree na ɛkɔɔ so ɛwɔ yɛasɔredan mu wotumi ne wobasa ne ma ɔdu no wode gye yɛn bɔ yɛn ho ban fɛ yɛtie yɛ mpaebɔ yɛabisadeɛ nyinaa maa yɛn ɛnɛ woda kronkron mu woaso ako agyeman so mɛyi wo ho adi nkyerɛ yɛn ɛda wase bebree twa adi ampɔn so wafa no so akasa kyerɛ yɛn yɛserɛ wo ma deɛ ɛkɔɔ so na wotwe mu biara ɛne anɔpɛ yi ankɔ yie biara no homa nyinaa mmɔbɔ ɛfa kyɛ yɛn woahunu sɛ woma yɛ ama ne ma ne yɛfiri wo som ho wo nkronkron no ntiɛ mu ɛno nti anɔpɛ yi wonam wakoa so wababɛka kyerɛ sɛ yɛma yɛ ho kwan na onyankopɔn wo nkronkron no mutu yɛn so na ɔhome nwuyɛ mu ne yɛnya abɔdeɛ foforɔ na ɛbɛn yɛsuban ne yɛtumi ne yɛdwumadiɛ a yɛdie nyinaa no asɛ wo kristo yesu sɛdeɛ kristo wokora akyi asuafoɔ no nam ne nnipa hu wɔ mo no ɔmkaa sɛ kristo akyidifoɔ no nie no saa nso na yɛyɛ anɔpa yi ɛserɛ sɛ woyɛ foforɔ koraa abayi hom ahantan honhom ahomasoɔ honhom adwamammɔ tumidi ahodoɔ a titiɛ mu a ɛnsɛ mfata no awurade brɛ saa honhom no nyinaa se ma yɛn anɔpa yi ne yɛkae asɔfoɔ firii asɔfo tire hɔ ɛbɛpem sɔfo ketewa koraa ne asɔre mpanimfoɔ no nyinaa safoma yi nyinaa so honhom atie mu no ɛnkyerɛ sɛ yɛni wo kristo a ɛne wo nam no nti nɛ dɛ woawoyɛ foforɔ yi ma foforɔ yɛ mmara yɛ mu o ma yɛabrabɔ ɛnsɛw ma yɛnsu nsɛw ma yɛnkasaa ho te yɛananteɛ yɛbiribia yɛyɛ biara no ɛnhyɛ wo yɛ ho adin kronkron nimonyam yi woatumi waka ma honhom nyinaa firi mu na brɛ honhom bɔne no nyinaa ase titiriw abayi honhom a ɛha yɛn ɛdokoro yɛn ɛtetee yɛn yɛde sɛsɛ yɛ ho no awurade tutu saa honhom no nyinaa firi yɛ mu yɛatumi ama yɛnu anante sɛdeɛ wopɛteɛ anɔpa yi yɛkae wako adwuman sɛ hunumɔbɔ ne ka no ho ne fa no yɛwɔ adwumadaa ne daa nyinaa ɛne yɛ mpanimfoɔ ahodoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ ne mpaebɔsom kandifoɔ no nyinaa hyerɛ obi biara ne ka obi biara ho ma ɔ gyata kyerɛma na daa ɔmode wo nsɛm no abrɛɛ sɛ yi ne yɛani agye ne yɛatumi no anante anɔpa yi yɛde ɔma yɛ atimu yihyɛ wo nsa mu mpanimfoɔ nyinaa yɛ wo dea yɛserɛ wo na wosisi ɔmo ahenneɛ ɛne atumfoɔ yɛserɛ wo sɛ ma ɔmomfa ɔmo akwan so ma honhom kronkron no mmura wɔ mu mu sɛdeɛ ɛbɛyɛ a ɔmo kɔ aporɔ no ɔmo dwene ɔma yi ho a ɔmo bɛdwene yɛhɔ nso ahɔhoɔ ho na yɛatumi yɛtena se asomdwie mu ahyɛ wo animonyam na yɛatumi asom wo brain yes akaye my Ghana ni wiasa fana man nyina be bibiara o ha ho do o ko ho do jijiji ho do e ko so nyina urade utumi so betumi abren ase ke so bro boni fo ni nyuma nyina ase be bia oba obia urade ma franka no so etimi ama ho sempa na timi afita wiasa fana nyina na ma o mai na timi abantem ne kra ko ye yesu ma ho do nyina se won sa so be bibiara o franka no sie no ana omunu kumudu mko hata ho se o ma ye nsom wo ho no mo asom ye no mra ho ma ye som ne empire bo ne nkutu sire nyina nuru wanim e ya nkran kro bia bisa de ma no mako ewradu ni me ye som yo ye nyina ne ya kwan hwefo ye nua no ma omunu de o ma be boye wa safo a ye nyina aka bo ma ye som we ewradu ye sire o bie wu han ne to omo so mo mu hu no ani ji a omunya ya omde ba wo na se da ne de nyina no ready ti o won so na yo mo bisa die no makoma so die ma wo mo esro pa si e krawo ku ifia na mo si ni e kron ene me yesom ni empire bo ni akutu sire nyina nuru wanim hwe obi biara so mo obi biara nko fie nkonko nkusu ana mo obi biara nko wo na ase enko nko brain wu de biara da o si sa da we wote ho wo shira so no aye no kron kron ntima o menyina ye nya kron kron fo ke o menyina ho ni shira ye nyina na de ya mema ye krawa ye kra ye bo ade akoyi ye srawo ye ho a ne basa ne modu no ento obi biara so titiru omo ade ato omo ni omo omo haw omo ankoda na bunka mo omo so omo adadwene ne haw e se won so no urade hwe obi biara ho masem ne pipo obi biara ni mu amu nisuo na titiru obi biara were ne dwuma die bi e be koso obi ade mfa wa kwan so nse odin kunkun munyam afi nyina sanka nyankopon ne do hon konfa yonko fano oni entena sese ikusi se besan hie mbio o Yesu Kristo din kronkron no monti amen
2: amen ato tani ya mishao ni meira ho yonko do
3: ya
2: ya mishio ni na amen
4: amen
0: amai ho mespa
2: tuwa
4: amen